Eki, aleluya. Aleluya, yen ma lo le o. Je ki o tun je ami to tun dara si. A fe korin bayi. O ati to Jesu lo fun iwenu mo a we o ninu ejo do agutan o wa ngbekele ori ofe re a we o ninu ejo do agutan wa rin lojojumo lona olugbala a we o ninu ejo do agutan a we o ninu ejo do agutan nigba ti oko yawo yo de asore yo afunfun lawo ti a we ninu ejo do agutan ile ra se tan fun ile loke wa we o ninu ejo do agutan bo ewe ri ese si apa kan ka si we o ninu ejo do agutan isun kan wa ti o nsan fun gbogbo okun aimo a we o ninu ejo do agutan a we o ninu ejo do agutan asore an fun lawo bi snow a we o ninu ejo do agutan